огню мам железя, дост кърночам само стат. Ин за токар 20 любиц, я спам на енкрат. Бендар квантитета, синоним за сречони. Паметен ле едно квалитетно

за все кър си ми дала. Било е лепо и низ фамела къс губит. Било е то.